Mita 97.7 Kuzunguwa FM Rahma Radio ke ci gaba da sauraro a gogokin ne da karfe 1 saura mintuna 2 misalin karfe 1 idan Allah ya kai mu za mu kawo muku shirin farin jakada. Da fatan za ci gaba da kasancewa tare da sauraron Mita 97.7 Kuzunguwa FM.

kowaye ba tare da izinin sa ba sai ya izini ya ba da iko da dama wanda zai wannan ceto ubangiji tabaaraka wa ta'ala yace wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda ubangiji tabaaraka wa ta'ala yace akwai dimbin mala'iku cikin samaniyar ubangiji wanda ba wanda ya san adadin su sai shi subhanahu wa ta'ala cewa gaba ɗayan waɗannan mala'iku da za su yi nufin ceto dan su ceci wani ceton su ba zai amfani kowa ba matakar Allah bai yi musu izinin wannan ceto ba sannan kuma ya ba da dama ga shi wanda za a ceta din ya ba da dama a cece shi ubangiji tabaaraka wa ta'ala yana nuna mana yanayin ceto cewa al'amari ne da yake hannunsa subhanahu wa ta'ala shike bayar da shi shike izini da shi ga wanda ya baiwa damar yin ceto haka shike ba da dama ga wanda za a ceta ya ce a ceci wani saboda tsananin halin da mutane za su samu kansu ranar tashin alkiyama a farfajiyar alkiyama a filin mahshar mutane za su tashi suna neman wanda zai ceto a gare su a wannan rana rana ce da aka saukar da wannan rana da ta muke amfani da ita a doren duniya kokon wannan rana tsakaninmu da shi da a wannan duniya wajen miliyan 90,300 da wani abu a wannan rana zai kasance wannan rana za a sako da ita tsakaninta da kwakwalan mutane bai fi mil ɗaya ba mil ɗaya ko na tafiya ko ma mil ɗaya na mashin kwalli a larabci ana kiransa shi ma mil mutane za su kasance cikin gumi wani gumin sai ya kai masa gwiwa wani cibiya wani ƙirji wani wuya wani ma gumi ya haɗiye shi ana cikin tsananin tsayuwa a rana ɗaya wacce Allah ya ce tsayuwar wannan rana daidai take da kwanaki da irin shekara 1000 kwanakin ku na duniya babu inuwa sai wanda Allah ya sa a inuwa al'arshin sa ana tsaye ana shan wahala mutane za su nemi ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kaddara wannan farfajiya a wannan wuri waɗansu da Allah zai baiwa dama su tashi su bincika su ce ya kamata a nemi wanda zai ceto wanda zai ceci mutane a wajen ubangiji ubangiji ya yi fushin da bai taɓa yi ba bayansa kuma ba zai yi kamarsa ba ya janya fushinsa a yi hisabi hatta kafirai sun kwammaci a yi hisabi su ta huta da wahalar wannan tsayuwa Imamul Bukhari da Muslim a wannan hadisi na Abu Huraira manzon Allah alaihi salatu wassalam kamar yadda Abu Huraira yake cewa utiya rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawman بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه أبو هريرة وترانا أنك ومن زل الله صلى الله عليه وسلم قشش النامة نرى بوكو تنكي أكو أكويا من زل الله صلى الله عليه وسلم يناشع والنامة كرفة الدبة سأكميقو مس كرفة الدبة ديسا حقول سيفزقا فزقا ايا sai manzon Allah alaihi salatu wassalam sai ya ce ana sayyidun nas yawm alqiyama manzon Allah ya ce ni ne shugaban halitta ranan tashin alqiyama sai manzon Allah ya ce wa hal tadruna bima zak ya ce kun san ya haka za ta faru sai ya ce yajma'u Allah yawm alqiyamati alawwalina wal akhirina fi sa'idin wahid ya ce Allah zai tattaro halittar farko gaba ɗaya aljannu da ƴan adam tun daga arin Adamu alaihi salam farkon halitta har zuwa halitta dan tayi dan jariri na ƙarshe Allah zai tattaro su a farfajiya ɗaya mai kira zai kira su su ansa kira kowa ya doshi wannan kaburbura su tsage mai kira ya kira ubangiji ya ce yawma yad'u da'i ila shay'in nukur ranan da mai kira zai yi kira zuwa wannan farfajiya wato wannan fili na alkiyama kowa zai ansa kira kowa zai tashi ya doshi inda aka yi wannan kira gare shi